0: Bala, nga thari tsu yung je tangpa chewe lega de kirang ke gyabjo naa yagshwa yu.
1: Gyabjo kharchi ure. Nga diwme rang, jige le sozong todam chang juwe di. Jima sheng ligi peye che dung, nyam yung toz chung na samchu. Nga rang shimju lopan tuye je loo si du, rang ke xie xie tiye le tengi bintu, mudi labda di yin si du. Nga rang gyabjo che bing. Shugo, rang ke kwa la tsenga chur du de. Nga, kagi xie me, di gyabjo che bda jik bing. Yine tanda, labda tuyen ba, lopji le yuwa maari. Yine rang ke chirtin che maari be. Nga rang gyabjo kan riz chukre. Takar xie yu. Dile, nang le yao xie die xie, nga xie ba nyang yu.
0: Ba la! Nga thari tsu yung je, unay lup yung nukul shimchuu da sarmi chi nyingi. Yiji tengu jing nanda.
1: Yung ya yaw maari. Tata nga rang lo, yiji xie da die mido. Hako sungay. Dile nga sinyo, sen shuwa nga nyamdo, gongsi zhong.
0: Bala, kirang, tanga chun chun maashi. Kirang ge tohu naba toche na. Yine nga tangpa chebdi chulo ma nanda.
1: Kante xine yung ya yaw maari. Shang mo xine su lo le za. Nga rang la todang yakbu che che. Baba jiki, genchi ki gi.
0: Genchi la, yang ti chun na nyingbe. Nga chung du, kirang chong mo do gong ya me wa. Nga yang nung yuwe. Kim da chong da katu chong ne, o sun la da aja bai la piu yu zang. Lop zho chang me, nga baba yo ma ri samsha. Tanda kirang ge, genchi kwa rsung gu yuwe. Baba jiki, yang ni genchi kandres ki gu yu me king yuwe.
1: Ra chou me be, nian zhi ting zi da ye mang zha xa. Bu bu jing wun xie nang, lap zhang su su jing su su, lo du bu guan ma ribe. Rang agu la da aja la gong zui, rang sab le kim da su du jim de zu, sam shu du bu guo ri. Chiu lo le khali gim, kim zang di chi du, ngui sa, rang chi jie lap zhang dang bu ri.
0: Ba la, di ka ya si ri, nye lop zhou wu shu gong zu, chong si yi ki xing bu ri. Gong zu ai chi jie le lop zhou cha zhou tu min du wei.
1: Min zi su su jing dang di jie, jiang zhen li diung ki cha ge ru yu ri, rang jing zhe ribe. Rang jing zhe zao ni mei ba. Rang am la gu su shu ge bo. Rang la zhe wan nian bi xue qie, ji zu le pian dao yu bei min qiong le si mu yu ri. Yi nian rang ge gong zhe wa qiu si dang zang, gong lang la de he ri bei.
0: Nian lap zhang meng qing qie, su lo yong ya di. Nga ren mi zi po se meng yu yong ya qie du yi. Ke si am la shu yu na ten de gyab jiao neng zhi. Nian shu gu ya zang mu xiu bi. Kan da lo da jie wei le ge ta jue bi qing yi. Nga ren ken zhe yi mi ra zhu qing yi.
1: Shang hai, nye ra xiu, rang dui ba xi su gui, ji zo da qiam ji qir zhu me. Di zhe yin rang, da ga yang san juye me ba qiu ri.
0: Ki rang ge nga yung zawa ne min du.
1: Hmm.
2: Oya, tang wei le ge cham xia xie, di ge lup qi ro qi. Gepte, zhongzhu shou yi. Chokbe, nga zu shimchu sabi di nene, sheng li huar dian le gyab jiao dong sung gi, su zhong du yu. Rang mui ge zhong du yu ne, de ming du ge ga yu ro qi.
0: Qi mong cheng la, nga tang de chokbe nam zhan shimchu sabi qi yu, zhou tou mar da. Qi mong cheng la, wu ne kian zha ri, nga zu chokbe gong zu ro gu qi gu ya ka ri ne.
2: Xia zang, wo bi qi gu ya ka ri ne. Xia zang, teng gi nian, ge zu zhi xie sai bu ge bu yin bu. Ta ri, chokbe nian li ge zhen jiao ri. Lo nian, rang lim nim gurba, rang ga jik shue da.
3: O, nge pyu nama bu ji ro yo si, ou jang le pye jie zhou tong min du.
4: Lo nian, pyu nama bu ji ba, rang shou jing ge di ri bai.
3: A mei ti.
2: Song ka ga di ro, ta ji ro gyo zhu ya song za, nian xian ne ge zang qi ri. Ji ge zhong la ge, zi ni rang ming zu ki song gi. Ti ri, rang mun jie zhou nian yin na, yak shue yin. Kesi mei bi na, sen yi ming zu qi ri da.
5: Tomta
6: 让男的地做健身也是不，做那有嘛的。
5: 让前面的拿着我先买吧。
6: 既然卡送过来，等几天让给就做些点果买送送。没事，那点外面呢，能打油麻的。
5: 李斌，让路不多，我想注意些合理呢。
6: 陈国旭呢？我囤积些些，他不上过，准备些啥多？天马山你老赵皮的有谁？既然给他打那他。
2: 钱能用啊，你也算不当交。
6: 来斯，多钱呐？多钱呐？
2: 你也两下丢。
6: 来斯，多钱呐？
1: 小叶，马上走的。
7: 我在接下来预备，主任走
1: 了。啊，对，你让严明天家陪他是挺忙些兵不？他这主任啦，主任啦是七老兵，说了什么都怪。
7: 你这话用过谁？主任走了。
1: 小叶。当过电缆卡拉萨的小事了不一步，让马勇去看去个。天天一个参加上过些个电视，卡巴卡干下了，让南来电没多。
7: 你也别急脾气，开始院长学么李兰那么多，偶像的亲不一，对大爹，他让说个连着一。
1: 偶像的亲名是？接纳错不听到的呗。
7: 今天落不进去，落连着一别，没事多话亲不是？今俺那表女婚，先不就今年事啊？卷堂姐接着话。
1: 今这的阿姨。秘书呢？叔叔，今天见人是日的，老林姐就能看见舅妈了。
7: 你爹呢？六点巧啊！我是院长，兄弟那个，明天是你小的，俺最帅的喊弟婿难受。
1: 是呗。
7: 嗯。
1: 钱连勇啊，明天上个西不能行的，今天见见面，是你要不起的酒嘞。
7: 大姐呢？主任住那个，要我死难些。这钱呢？今晚来了下着雨出，明天都是的酒，可小心到还不许多。今天看了看在水不扎，等到明天旅途呢，把秘书辈人都是我用的。
1: 好嘞，小叶。
7: 嗯。
1: 当我见那卡拉萨个用龙穷阿妈嘞，公大用个，你俺是李大姐姐才用阿穷。
7: 你来有效。当我俺年岁也听不穷，天天怕罗姐年岁也是给我注意。哈，
1: 钱利用啊，俺是罗姐年岁也不久了，根据我们就满足了。我。
7: 钱侬俺来有效注意呐。
1: 呀，对。